Jang Ian ngahuleng heula, teu buru-buru nemalan, kumanehna kalah beki kabayangkeun. Pasti inung bapana tangtu bendu, komo dayeuna mah teu balik-balik deui. Kabayangkeun ku Ian dina datangna ka imah teh pasti disampakeun kunu amek. Jang, akang nembe terang ayeuna yeu. Horeng mangraksa teh sanestu angrama geningannya. Akang heran. Naha Ujang mabet alim di cana kabumi atuh? Kunaon ieu teh atuh? Rusli miru nyarita panona melong ka Ian. Kang Rusli, kelanan. Ulah baka naroskeun urusan abdi heula, Kang. Ayeuna mah abdi hoyong terang heula kana lalakon akang ye, nah kumaha tukang ye teh Kang? Ian kalah malik nanya ka Rusli. Puguh Rusli bingung kacida. Red ka mangaraksa kawas menter dipangjawabkeun. Ari mangaraksa Surti pok ngomong deui. Waduh, kuku keinginannya, kuku kahayangna Rusli. Oh mangga mang, kieu Jang Ian, nyanyanya kumaha kumaha Kang? Akang teh jalma manjang munyung, tepuguh asal usulna. Jalma ti kampung, jalma dusun meledug, jalma katarang sara, lain urang kota. Di kota ukur kalunta-lunta akang teh, teu sanak teu kadang. Tuna harta tuna harti, tuna wisma tuna karya, teu puguh akang teh. Tak itu tujuan utama pangandatang ka kota akang teh hayang senang. Hayang senang atuh. Darumasa di lembur mah akang teh heureut kupakeun pungsat kubahan. Malah akang teh jadi jelema anu memang bergajul. Jelema anu memang pikariweuhan batur. Pikageuleuhan batur. Tapi akang ka kota teh kalah sangsara geuning Jang. Akang teh katipu ku si Jehek. Si Jehek. Saha si Jehek teh Kang? Si Jehek teh balad akang, bangsat kerot, tukang tipu, tukang waduh macam-macam lah Jehek teh. Tukang tipu anu ulung, penjahat kelas keuyeup, nulicik jeung pelit. Lain kelas kakap, kelas keuyeup ieu mah. Hay kelas kakap mah anu geus waduh penjahat kabina-bina eta mah hese ditewakna. Ieu mah penjahat kelas keuyeup. Tapi licik jeung pelit eta teh. Geus bulan-bulan akang neangan manehanna. Tapi can kapangih bae, Jang. Batan kapangih kalah nalangsa akang teh. Nalangsa akang teh. Pernah dianggap nu gelo. Pernah baju ruang rawing.

0: sasar dipiningan. Atuk puguyan teh karunyangan karusli pok ngomong. Oh gitu, aduh, anak itu mas harua jeng abdi atukang. Nyeta abdi keur meujeuh na mangih kasedih ya teh kang, kasedih abdi teh. Geus we lah ulah ka mana-mana deui ayeuna mah. Cicing di dieu jeung mangaraksa kang. Mangaraksa oge kitu sasaurana teh jang eta teh. Nya kitu bae, geus we atuh cicing di dieu jeung mang di dieu. Tapi kumaha ayeuna ngeunah jang Yan di dieu? Kumaha ye jang Yan ye? Ngeunah di dieu cicing jeung mang. Nah ada cicing bae atuh atuh kumaha ye teh? Ulah tenang-tenang teuing ujang mah. Ulah tenang-tenang. Da ujang mah urang dieu, urang kota. Lain mamang teu narima kahadiran ujang. Tapi ieu teh hawatos ka ibu jeung ka Rama. Bisi milarian. Cek mangaraksa. Tetep hayang buru-buru ngabejaan ka indung bapa Ian, da geus pasti bakal dedepeun. Kieu mang. Kumaha? Kumaha Cang Ian? Kieu yeuh. Abdi rek balik sorangan, mang. Kang Rusli jeung mangaraksa teu kedah ngiring. Abdi alim ngalaporkeun ieu kabeh ka bapa. Sabab mun bapa terangeun, waduh yakin bakal benu, bakal ngamek ka abdi. Aduh. Ieu Cang. Saena mah ngalusna mah emutan kitu teh leungitkeun Jang. Dihilangkeun dari pikiran Ujang. Aduh. Mamang teu ninga, Mang. Teu terang, Mang. Kumaha kasang tukangna kahirupan abdi ayeuna, Mang? Mun Mamang uninga mah pasti ngantos.
1: Uleuh weleh weleh weleh weleh. Uleuh uleuh.
0: Nak kumaha atuh ieu? Jadi bingung, Mang teh. Pangna Ujang Ian mung balik. Jadi boga pangalaman anu. Wah, matak pikangan nahan belum kitu mah ye mang mun dibejakeun bahaya pokona mah mamang ulah seueur saur sarta mamang ulah palay uninga karorompok abdi mang oge ulah palay uninga kapun bapa kitu deui Kang Rusli. Mangaraksa jeung Rusli sirih reret teu ngartieun kana maksud jeung tujuan Ian nu tetela sagala rupa na hayang dirusiahkeun ku Rusli kaharti. Paingan atuh Jang Ian embung dibawa ka rumah sakit. Ngan Rusli can ngarti pisan naon ka sang tukangna pangna Ian jiga kitu.
1: Jadi kumaha ayeuna Jang?
0: Ceuk Rusli. Abdi bade wangsul kana beca sorangan, Kang. Akang kudu cicing heula di dieu di mangaraksa. Omat nya, Kang. Omat, Kang. Akang ulah waka ka mana? Kok mau akang ngapan teu boga tempat, Lin? Teu boga tempat akang teh. Da akang mah jelema ti lemur. Di dieu eueuh baraya. Ayeuna aya mangaraksa. Cicing, Kang, di dieu. Maaf, maaf. Lain kuring ngaguguruan ka akang ieu mah. Jadi kieu, Kang, maksud abdi teh. Satungtung abdi can ka dieu deui mah akang tetep cicing jeung mangaraksa. Titip nyamangnya Kang Rusli. Ian ngareret ka mangaraksa.
1: Oh, ya. Eta sudah merupakan kewajiban mamang, Jang. Keur nulungan ka jelema anu porpoekeun, komo ieu Jang Rusli teh memang teu boga balad baraya di dieu di kota. Kitu. Sok di dieu ku mamang diampihan sing tenang pokona mah Jang Rusli tenang reug-reug jeung mamang pokona mah kasang tukangna kieu engke oge bakal kanyahoan ku akang nganu penting akang sing panteng keyakinan Kang Rusli yen nyaan rek babarengan jeung abdi kitu bae janji Kang nya

0: Jadi kieu Kang, maksud abdi teh satungtung abdi can ka dieu deui mah akang tetep cicing jeung mangaraksa. Titip nyamangnya Kang Rusli. Ia ngareret ka mangaraksa.
1: Ya.
0: Eta sudah merupakan kewajiban mamang, Jang. Keur nulungan ka jelema anu porpoekeun. Komo ieu Jang Rusli teh memang teu boga balad baraya di dieu di kota. Kitu. Sok di dieu ku mamang di ampihan. Sing tenang pokona mah Jang Rusli tenang reug-reug jeung mamang. Pokona mah kasang tukangna kieu engke oge bakal kanyahoan ku akang. Nganu penting akang sing panteng keyakinan Kang Rusli yen nyaan rek babarengan jeung abdi. Kitu bae. Janji Kang nya. Akang rek babarengan jeung abdi. Sabab abdi butuh ku bibaturan Kang. Abdi butuh kupi baturan, butuh gesan paku kumaha. Kamari abdi boga batur sobat dalit ngarananta si Rusja anu teuing kumaha nasibna. Guam geus maot akibat tabrakan atau akibat kecelakaan teh jeung abdi. Jadi abdi boga batur Kang.
2: Nyamang atuh ari kersa mah sasarengan jeung anu bodo kitu.
0: Abdi oge teu pinter Kang. Teu pinter Kang. Sarua bodona abdi oge. Pangna kieu oge abdi teh yeuh.
3: Mangraksa ngahuleng. Rada bingung ngabandungan lalampahan ieun teh da hese ka hartina atuh. Loba nu dirahasiakeun ku ieun teh. Satadina mah hayang nyaho ka imahna, hayang jonghok jeung idung bapakna mangraksa teh. Tapi teu wani maksa da ian keukeuh nyarek atuh yen cenah mangaraksa jeung Rusli ulah apal ka imahna ia.
4: Panon poe beki luhur jigana mah geus liwat dipukul 10 beurang. Panasna mimiti karasa meninga heab. Ian geus buleud patekadan rek balik sorangan ka imahna mung dijajapkeun. Mangraksa jeung Rusli teu wani maksa nya akhirna mah ngajulungkeun ian mulang sorangan dipamegatkeun beca cerak tumpak geleser beca maju ningalkeun imah mangraksa harita teh.

0: Yan, Bapak minta, ya ngomong anu bener. Ulah balelol kitu. Neuteup mun ngomong teh, lamun jujur, lamun bener ngomong sesuai jeung hate, bakal neuteup moal era, moal tungkul kitu. Mun tungkul boga dosa sia, sieun kapanggih. Cok, teu terus terang ka kolot. Bapak minta terangkeun sajujurna. Katerangan nu sajujurna ya. Cek Paris. Ya dengan sakit nu kaemutkeun ku abdi mah bohong sia. Bohong sia. Ini timah nu mungaran jeung saha initna? Cok. Sorangan kungsi tepung jeung Rusja. Rusja Pak. Nya si Rusja. Tong alpa beureupeup sia ngomong teh.
1: Teu Pak.
0: Ieu rada gugup ngadenge ngaran Rusja teh. Teuing kumaha ya jantungna jadi ratug. Hate gegebegan jeung aneh banget Rusja kok kelebatan. Coba Ian, nyarita nu jujur. Nyarita jujur ieu. Jujur jeung Bapak. Hah? Sabara kali kejadian jeung tukang rokok cenah maneh dituding maling jeung si Rusja dituding maling lah maling rokok jeung duit cenah maneh nyokok loba deui hal anu lainna nu diheula geus-geus puguh nginyeum rokok nganjuk rokok ka warung teu dibayar-bayar ku sia eta aing kolot nu ngayarna. Loba deui sia kalakuan maneh teh Ian nu goreng patut nyeun aib ka kulawarga. Hah? Ngorowotan ka indung maneh tah. Tuluy-tuluyan duit teh ogor. Keur ngabelaan batur sia mah. Sobat digulukeun, kolot dihari-harekeun. Hah? Lain kitu sia kalakuan teh. Pokona ayeuna disebut ayeuna sia lamun tetep nganggap ka bapa teh bapa. Ulah aya nu disebut salindungkeun. Sabab ieu Ian. Bapa geus meunang beja yen hidep ulin babarengan jeung si Rusja. Ulin babarengan jeung si Rusja. Sok, terus terang sia.
2: Barangan denge keterangan Paris kitu. Ian beuki ngariuk. Beda pisan sikepna. Ku Paris jeung ku Bobar Liah diteuteup rada lila, diantep heula teu puru-puru ditanya. Ari Ian jongjon ngeluk tungkul manehna inget ka Rusja nu memang kungsi urin babarengan. Ngan teu hayang nyaritakeun ka bapana bisi kanyahoan yang manehna teh tos milampah kajahatan, maling motor. Jeung rupa-rupa kajahatan dilakukeun ku Ian teh babarengan jeung si Rusja.
0: Ian. Yan.
1: Kumaha Pak?
0: Dengekeun sia ngomong kolot teh. Lain ngalamun kitu sia. Dibabuk ku aing sakalian sia, dilante sakalian ieu.
1: Maneh teh nganggap bapa ka bapa henteu? Nganggap keneh ka kolot teu? Hah? Nya nganggap Pak.
0: Butuh sia ku kolot teh nya. Butuh teu ku kolot. Lamun teu butuh, ini sia aya keneh. Tuturkeun sia sobat sia. Nusalima salila ieu ngabantu sia. Dipikanya ah kumane? Hah? Kolot dibohokeun sia. Kulawarga dibohokeun. Demi sobat sia mah. Di mana-mana oge eueuh sobat nu sajati deuleuh sia eueuh. Kolot mah nya anak keur kumaha keur kumaha. Aya hadir tuluy ngadoakeun malah mah. Teu bisa ku doa, teu bisa ku materi doa. Ari sia hirup teh kitu atuh. Geus riweuh mah anger kolot keneh anu nanggung sia teh. Hah? Dengekeun ku jejebar teh sia, asuhun kana hate.
2: Yeuh mah omongan kolot teh kurulung.
0: Si
1: siga cai dina daun taleus asup ti celik kenca kaluar ti celik katuhu teu dilaksanakeun. Nah ari omongan sobat digugu wae ku sia mah nyaho sia sobat teh nipu cing atuh jarang anu ieu yeuh jelema ayeuna mah dangukeun lamun urang keur kaayaan hirup nanyeur lamun nu ngagemrong tah nu teu wawuh geus ngandak-andak wawuh tapi lamun urang keur kabangi cilaka eueuh nu mere bantuan eueuh teu kasa sireum oge teu wawuheun ka jelema dipuh mah urang mah ulah kitu ka batur jeung ulah ulah naon teh gampang kagoda ku haliah dunya jeung gampang ulah gampang kagoda ku rayuan jelema teu puguh sia yeuh dengekeun yan dengekeun
3: mangapa
1: dengekeun sia tajong ku aing
3: pak atos pak
1: geus sia ah sarwana wajar aing amek yeuh yan si Rusja geus tinggal jenatna deuleu geus maot sia teh Rusja teh Paris nyarita deui nguci sikep nu jadi anakna nah hare kumaha mun ngadenge kitu tetela ieu ngarenjak bangun reuwas tapi tetep teu daek balaka
3: saur saha pa maot kunaon
1: tabrakan sia jeung maneh nya jeung maneh tabrakanana jeung maneh ah sia mah urud heula aing ah bisi ngamek yeuh ah
2: renghap ia narik napas jero nekranan breh pangalaman nu anyar kaliwat basa manehna ngalayang dina motor rarasaan teu puguh awak asa hampang bumi alam asa poek tapi kadenge keneh aya sora nu ngaguruh aya jalma tingkoceak tingcararit mata ketir
1: Ian coba nyarita nu sajujurna Ian coba nyarita nu sajujurna Ian naon nu geus kalaman ku hidep naon nu ngajadikeun hidep cilaka teh coba bapak hayang apal
2: Pak Aris tetep hayang terang naon sanyana nu kalaman ku budakna nyaeta ku Ian teh tapi keukeuh Ian mugen tetep teu ngajawab anu jujur tetep mere jawaban anu kawas tadi tungtungna Pak Aris jeung Bu Wardiah beak pangharepanana tuluy Pak Aris kaluar ti kamar Ian dituturkeun ku bojona nyaeta Bu Wardiah
1: keun antep heula ibuna sugan we isuk pageto daek wakta balaka ka urang nu penting mah manehna salamet geus aya di imah bisa mulang deui ka imah
2: kitu saur Pak Aris ngabeberah manahna padahal pinuh ku kahariwang bisi aya kasang tukang anu kurang hade nu karanapan ku Ian atawa nu geus dilakukeun ku Ian
4: panon poe geus tunggang gunung hawa seger matak betah langit lenglang taya tedeng aling-aling kulawarga Pak Aris deug-deug deui meusan ayeuna mah lantaran Ian budak nangges aya di imah sok sanajan kaayaanana pinuh ku pertanyaan nu can kajawab sabab Ian ayeuna mah leuwih nutup diri tara loba carita teu daek wakta balaka nutup diri istuning Ian teh ari Ian diurus sakuma mistina pakena daharna jeung sagala rupana malah kungsi diajak ka dokter rek dipariksa ngan Ian teu daekeun mun ka dokter teh omongna mah da teu kuna naon cenah ieu nu matak bingung kakolotna harita teh ongkoh jag-jag tapi jiga nu gering ongkoh gering tapi mung dipariksa ka dokter pan aya naon ieu panyakit naon atuh ieu penyakit batin atau penyakit lahir,

0: kuningakeun kajadian tea Patih Dirga Sepi nyatana anu parantos masing patih tumakaning perlaya utusan ti nagara Imani Mantaka.
1: Si Horeng Ayabun

0: Nuhun kersa kaduana hayu milu ka sawarga pangrengsekeun pacogregan di sawarga kadatangan karaman urik menta widadari Suprabha. Ari ngaranna teh nya eta. Mun teu salah mah Prabu Niwata Kawasa ti nagara Imanimantaka. Ayeuna teh keur ngagedoran lawang salapet tangkep. Dewa ditiup kumanehna eueuh nu mampu ajianana dina genggerong. Hayu tuturkeun kula. Nyatana ka sawarga Kakang Semar Astra Jingga Dawala tuturkeun dunungan maneh. Mawon ninggita teng sanikayang kunyuk sumanga wayah dalam Arjuna bade nyaosan pancen pangersa. Wayana bantuan hidup saacana eyang nganuhunkeun oge ka Kakang Semar Astra Jingga Dawala. Imalan kaula nun ayeuna pangersa ayo tuturkeun kaula. Pikeun ningalkeun ieu tempat ngarengsekeun pacogregan pacogregan di alas pringgan dingat salah. Kodi sawarga maniloka tinggalkeun ieu tempat. Kakang Semar,
1: iye nun.
0: Astra Jingga Dawala.
2: Abdi,
0: abdi tuturkeun kaula urang lunta ningalkeun nagara ningalkeun ieu alas pringgan dingat salah. Ayo Kakang Semar,
1: mangga.

0: dia balatam tama siluman semin paburantak ningali.
1: Ya tanah Arjuna ngamuk kalayan anu kakeunaan ku panengeuh sareng panajong Arjuna cing jarungkeun anu arong kek sareng sanyabila.
2: Aduh, obat,
3: obat.
1: Sok atus ah.

0: Apunten Raka Prabu, ieu panutan kalbu salira.
1: Walah.
0: Coba.
2: Iya we, geningan ieu. Wih, Suprabana sanes ti kamari ti mangkukna.
0: Lumawi kapan kedah ngalangkungan heula ujian cocobisan sagabina. Tapi yakin gening selira parantos sakti mandraguna pun diri apa-apa.
1: Iya. Yeah.
0: Jika ulah mangga bade dikumahakeun Supraba.
1: Kadieu atuh lahun ku akang nya. Akang dipeundeun kadeudeuh deuk nunda kanyaa.
0: Lajeng waya Supraba dilakun nanging barang dilahun ku ieu Prabu Niwata kawasa aya kama nu kaluar tina dirina.
2: Mangke ing mangke bakal ngawujud nyata turunan ieu Prabu Niwata kawasa.
0: Bukan.
1: Buat.
0: Kagungan naon ilmu ugi kasakti.
2: Angkewe diditu di karaton.
0: Hoyong ayeuna.
2: Iya, dina lak-lak anakang tu tinggali, yai.
0: Minasti kesayang cuma parah.
2: Barang calangap ieu Arjuna disapengkeun Supraba anu teu katingali wujud ku ieu buta. Ngalepaskeun panah pasop ati atuh keuna kana lak-lak karana.

0: ingus nyusud tapak bagong dugi ka kapenakna ka ame deukeut bagong kakara raeng anjing bisrada ngawiskeun aya bagongna
1: yah batur anjing sarang.

dihaja eujeung anu teu dihaja amburan nu saikhlasna tong aya dendang nyesa sungkem ka indung jeung bapa salam ka dulur baraya.

0: Dina hiji poe, kula warga Paris ngariung di tengah ima, malah ian oge milu ngariung harita teh. Da ngahaja disaur ku Paris. Ian, kumaha ayeuna geus cageur?
1: Sae, Pak.
0: Ian ngomong saperluna. Syukur ari geus cageur mah. Coba dengekeun nya. Bapa rek nyarita ka hideup. Sangkan hidup ngareti, tapi samemehna bapa rek nanya heula ieu teh. Naon sababna anyar-anyar ieu hidup teu betah di imah? Coba jawab nu jujur. Marang geus heubeul ieu teh. Kitu gawe teh. Meus-meus ngareles init. Balik peuting. Teu beja teu carita. Kadang-kadang balik subuh. Kadang-kadang balik tengah peuting. Untung datang teu bari mabok oge. Tah ieu nu jadi pertanyaan bapa teh, nu jadi heran bapa teh. Coba jawab nu jujur, Ian.
1: Ian rada hararese rek ngajawab teh. Bingung kupi kecapeun.
0: Tapi moal etung-tungna ceuk hatena, mun tetep bungkem mah nya akhirna pok ngajawab.
1: Pak. Abdi teh yang bebas, Pak. Hayang wareg ulin kawas batur.
0: Cing. Hayang bebas, hayang wareg ulin kawas batur kitu.
1: Sumuhun, Pak.
0: Nah ari bapak jeung ibu sok nyarek ulin kitu. Iraha bapa nyarek ulin? Iraha aya peraturan nu netelakeun teu meunang ulin? Jeung deui nu kasebut bebas teh bebas kumaha, Ian? Bebas kumaha? Jadi hayang ulah ayun nyarek. Hayang kumaha ceuk maneh? Hayang kumaha ceuk sorangan? Hah? Hayang ulah hayang nyarek? Kitu maksudna teh?
1: Ian ngabetem ngeluk tungkul bingung ku pikecapeun.
0: Cing. Kabebasan kumaha maksud hidup teh? Nu dipikah hayang ku hidup teh? Coba. Naon nu dipikah hayang ku hidup teh yeuh?
1: Ampun, Pak. Abdi rumah selepat, Pak.
0: Cek Ian. Ih. Teu puguh maneh mah. Tapi teu naon. Ari geus rumah sasalah mah. Ngan bapa hayang nyaho nu sajujurna. Naon sababna make rumah sasalah? Naon kasalahan hidup ka bapa?
1: Rumaos teu ngagugu ka ibu ka bapa.
0: Kumaha ayeuna atuh? Lalu geus rumasa teu ngagugu. Kumaha ayeuna? Rek ngagugu atawa moal?
1: Bade
0: nyaan.
1: Leres, Pak.
0: Ian jiga nu heueuh rek ngagugu ka kolot. Rek taat kana jadi bapa. Atuh Pak Aris jeung Wariah ngemplong manahna. Da percaya karena omongan Ian anakna. Sabab nama asa gede hate da titaprak balik ka imah tara kaluar deui. Beurang peuting aya wae jiga nu nya sadar babalik pikir Ian teh. Syukur ari kitu mah. Ayeuna kieu Ian. Hidup teh anak bapa cikalna lalaki deui. Anu sakuduna mah jadi conto pikeun dulur hidep nu leutik nyaeta si Yeyen. Adi hidep ngan hiji-hijina nyaeta Yeyen. Awewe deui maneh lalaki. Kuduna mah hidep teh bisa jadi wabakil bapa da lalaki. Maksud bapa teh maneh jadi wabakil bapa dina ngabingbing jeung ngadidik ngatik ngadidik mere conto anu alus anu jadi adi. Ta tapi nyatana bersabalik nak maneh mah. Kena ku beri bahasa cikal teanya, cikal tea nyaliciknya nakal. Apan ari adi ari maneh sakitu hadena? Cek bapak yuk, teuing malu alam ditukangan mah, ngan bapak embung dibohongan kudu jadi anak sakitu we. Adi mana si Yeyen keur sementara ayeuna sakitu hade-hade hatena, sakitu hadena pikayungyuneun, pikalucueun, bageur, taat, satia, hormat tirawat ka kolot. Adi mana tah? Na ari mana atuh? Loba conto, loba kealaman, tiba-tiba jebul jelema nagih ka dieu. Tanyakeun ka ibu teu lah ditagih ke tukang rokok ku Mang Inta. Cenah maneh nganjukkan mae rokok bari teu mayar-mayar. Nu nganjukna mah datang babaturan maneh. Mae nu nitah, mae nu tanggung jawab. Baingan dibere duit atuh ku kolot teh saeup wae meureun. Bake paribasa ngabek apa babaturan. Geus kieu geus kutur kumaha sia. Ha? Tapi keun bae nu geus mah ulah dipikirkeun deui, dah hidup oge sarua anak bapa. Anak bapa hidup. Lamun maneh ngaku mah ka bapa, bapa mengaku ka maneh, anak bapa, darah daging bapa maneh teh. Nganti ayeuna kahareup kade leuleuskeun hate maneh, ulah heuras wae, ulah merekerebeng bae, ulah kumakarep sorangan bae. Hartina kudu babalik pikir, kudu bisa ngarobah adat. Ye, anyar-anyar ye bapa jeng ibu geus ngaluarkeun hiji aturan khusus keur hidep. Buktina karasa ku hidep geningan, uang jajan disengker, sarta teu meunang make mobil bapa. Ya teh dihaja ya dihaja, maksudna supaya hidup bisa ngarobah adat jeung kalakuan. Miceun lampah anu teu munasabah, anu minculak, komo nyeun kajahatan mah, nyeun kariweuhan, nyeun kaributan, matak batur anu rariweuh. Ieu teh kudu bisa ngajalankeun pola hidup sederhana. Ulah jebrol, ulah royal, ulah poya-poya, komo pan manehna maneh teh can boga gawe, hirup ngeneleukeun jajan ti kolot. Sarajan lamun teh mah maneh geus boga gawe geus sarua kudu kitu, kudu ngirit tapi lain hatina pedit. Nulung mah tetep nulung kana butuh nalang kana susah, ngan ulah bura-buraan teuing menulung oge sakamampuhna, jeung ulah boga sifat hayang kapuji. Ieu mah karena ngahareupkeun pujian, wuh bura-buraan. Teu nyaho nu muji teh teu sabongbrong aja teh. Aya kahayang, matak mah dipuji teh ngarah beunang diolo. Tah eta kitu teh sabab eta teh sifat anu kacida gorengna ya, jeung mawa pangaruh anu goreng ka diri maneh. Jeung deui hidep kudu nyaho ian. Ha? Kudu nyaho hidep ian. Ibu maneh teh keukeuh hayang ngajalankeun ibadah haji taun ieu. Malah apan hidup sorangan milu nyaksian. Kumaha sikep jeung teh kadu jadi inung. Kitu Ian. Duh. Kahartos pak. Tembal Ian. Syukur kaharti mah. Sugane geus kaharti dipikir dilaksanakeun. Ukur kartos-kartos unguk-unguk hareupeun bapa mah percuma. Laksanakeun nu penting mah pelaksanaan ayeuna mah buktina, lain ngomong apa dus wungkul. selepkeun kana hate kumaneh teh. Tah ayeuna bapa rek nanya. Sanggup ngarobah adat?

0: tahun ieu malah apan hidup sorangan milu nyaksian kumaha sikap jeung tekad jadi inung kitu Ian. Duh kahartos pak, tembal Ian. Syukur kaharti mah sugane geus kaharti dipikir dilaksanakeun. Ukur kartos-kartos unguk-unguk hareupeun bapak mah percuma. Laksanakeun nu penting mah pelaksanaan ayeuna mah buktina. Lain ngomong ngawedus wungkul. Celepkeun kana hate kumaneh teh. Tah ayeuna bapak rek nanya. Sanggup ngarubah adat?
1: Sanggem pak.
0: Benar. Janji dina ati maneh. Janji ka inung bapak, janji ka Allah. Eta nu penting ya. Sanggup?
1: Sanggem.
0: Syukur mun sanggup mah. Buktikeun ku hidep. Lamun bisa ngabuktikeun aturan nu geus ditibankeun ka hidep ti raheula ku bapak dicabut deui. Hidep meunang make mobil bapak lamun bener-bener perlu. Ngan soal uang jajan mah tetep moal bisa diarep-arep jeung moal bisa sakarep ingsun. Hartina kudu bisa ngalatih diri hirup sederhana teu meunang poya-poya kawas ngeus-ngeus ngarti. Kolot teh aya eueuhna teu unggal poe aya dina aya oge bapak teu ngarepkeun boga anak teh hamur teu puguh. Gunakeun akal jeung pikiran antara kahayang jeung kabutuhan. Tah eta. Kahayang tinggal kahayang. Tapi butuh henteu, perlu henteu, mubah henteu. Lamun kira-kira teu butuh teu perlu teuing entong atuh kahayang tah nu kudu dicanet tah kitu ya ngarti henteu
1: ngartos pak
0: kumacana
1: cumuhun abdi kedah ngabuktoskeun eta hal pak
0: nya saterusna wayahna maneh teu meunang ulin peuting ayeuna mah cicing di imah.
1: Oh mangga pak.
0: Plong manah Pak Aris ngemplong. Estuning percaya ka Ian yang benar-benar rek babalik pikir ganti pilih pangan ninggalkeun laku lampah anu salah. Buar liah genya kitu atoh nyaksian kitu mah kerma eker tadina ogenya ah pisan ka Ian mah ari ayeuna kitu nyapuguh mani asa pangmeunangna buar liah teh.

Geus kitu mah terobah deui mikir. Rusli disalin ku baju nu rada pantes sarita teh. Tuluy amitan ka mangaraksa yen rek milu jalan-jalan jeung Ian. Ongko hayang ngajaran tumpak sedan. Da saumurna Rusli mah can kungsi ngalaman tumpak sedan. Bus kana sedan geleser maju ningalkeun imah mangaraksa nu aya di jalan Hodis teh.

0: Karena sadusli mani asa jadi jalma pangsenang na atuh. Sabab sa umur nyuhun hulu karek harita ngalaman tumpak sedan bari jeung bebas hate. Teu sieun kitu, teu sieun kieu. Tekung sidila sedan geus nyemprung di jalan raya, pagalibota jeung kendaraan sejenna. Sakapeung tarik, sakapeung kenor, malah sakapeung mah eureun. Mun pareng kahalangan ku lampu beureum alias setopan tea. Saja jalan galecok ngobrol sagala diceritakeun nu akhirna tepi kana urusan pribadi masing-masing. Kang Rusli, ulan kumaha? Tipayun akang kantos nyawurkeun yen kagungan musuh nu ngaran si Jihek. Di mana cicingna eta teh Kang? Nu ngaran si Jihek eta manusa teh tah?
1: Bener Jang.
0: Akang teh boga musuh. Ti harita can tepung deui. Malah teu kaimpi-impikeun acan. Akang teh hayang pisan papangih lah jeung nu ngaran si Jihek. Maksud akang teh hayang males pati. Mulangkeun ka nyeri atuh. Pan akang tepi ka kieu teh katarang sara di kota gara-gara dilojokeun ku manehanna. Sasat asa ditipu akang teh yeuh. Teh Barusli, mani asa aya batur bingung, aya kesan namplokeun ka keukeul hate, ka cengkel hate, ka kesel hate, ka bagegel hate. Ya urang teangane ayeuna sugan aya milik Kang, tapi Kang kuring teu buka duit yeuh. Kumaha caranana? Ah, ujang nu langkung uninga eta mah, akang mah komo teterang. Nah, kudu kumaha carana neangan artos? Jep jempe. Ian, mikiran pihak kaleun. Kumaha carana pikeun ngayakeun duit? Sabab asa honcewang ari urin teu boga duit teh, bisi aya itu jeung ieu. Pang-pang nama sok loba kahayang. Kahayang loba aya duit teu boga apan riweuh ka bina-bina. Mobil maju lalaunan sakapeung ngarandeg sakapeung rada tarik. Lila-lila Ian inget kana obrolan babaturanana ngeunaan hiji jalma nu pinter ngala duit. Modalna letah jeung bibir. Duh. Asa tukang ngadongeng ieu mah yeuh. Pan modal tukang ngadongeng oge kitu rupina namanya mitranya barayanya letah sareng bibir oge swanten asal pinter cumarita nu ditambah ku barang keur pangbibita saeutik nyeh seuri sorangan pok ngomong Kang aya naon ayi. Akang boga duit henteu. Duh, matak henteu akang teh. Duh, ima ieu akang, Kang. Nyaturi akang duit di mana pan? Usaha teu boga. Gawe teu boga. Neangan gawe oge hese. Pan akang teh maklum jelema keuripuh ieu teh, nganggur istuning. Ege uyuhan we sareatna mah. Nulungan ayi ieu teh akang teh. Nya bisa tepung jeung ayi ieu. Jadi henteu ayeuna mah. Keun. Li abdi aya sakedik Kang. Cukuplah sakieu oge. Hayu tuturkeun lah kuring yeuh urang usaha. Usaha naon Jang? Ah, tong lomba tatanya Kang mah. Cicing we pokona mah kumaha abdi. Mangga atuh. Sedan nyemprung rada tarik, leok mengkol ka jalan Cikapundung. Didinya majuna laun daheurin ku kendaraan anu parkir. Akhirna reg sedan Ian geureun di dinya. Duaana terus tarurun. Ari Ian leumpangan neangan babaturanana nu sakira bisa dipentaan tulung. Sedengkeun Rusli ngiclik paneuri bari neangan pangalaman

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ye dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kacarios hiji padepokan anu kasebat padepokan Andong Kancana ejolemok dangdaunan rajegna tatangkalan curcur cai nu karerang nyecep ti sawah gunung Karasana marga satwa disarada kemang-kemang warna-warni balawiri na catrik-catrik payus ye tempat dipake ngulik pangarep didik pakreangan pangabisa ye cuk elmu anu jadi sesepuh taya sanes kajabiti panita Manikhara remagantian buyutna ku anjeun kakasih Bambang Kaca putrana Gatot Kaca.

0: Budaknya menerimang sabda ajrih ningali pamur sang panita. Watak wahan tos panita sugi pangarep itu tas pangabisana. Nganti kakak daling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Bagia buyutku Bambang Kaca, buah ati kembang soca mustika kula di pawenangan. Anu payus di piagul, layan di pirius.
0: Kala nun, arsa, tepi nodama nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi sema pangabakti pangersa.
1: Puja stuti hidup, tak terima dening tangan loro kiwa tengen simpun pulungi ati pun dehing masyarakat.
0: Nampi nuhun kalih perkawis tina non pika kapatan muga agung so cukup lumur jemar hapun tena anu katena.
1: Saling maklum jeng uyut.
0: Aya naon yut?
1: Yucu. Jadi purwa. Dina danget ieu hideup. Diangkir da puguh dina wancina, diundang dina mangsana, disaur dina waktuna. Malahan ieu teh nu mustari wanci teh. Waktu nu rahayu mangsa nu utama. Eta urang ngaguar sejarah. Sabab yakin moal aya urang tanpa kolot urang. Moal aya urang tanpa indung bapa, mimi, aki, buyut, bau, jangawareng, udeg-udeg, kaituna, kakait, siwur.
0: Tapi no dama kaulanun.
1: Tapi sagala anak. Kulantaran urang ayeuna meunang kanikmatan. Nikmat ngarasakeun hiliwirna angin gunung. Nikmat ngarasakeunana ieu hawa. Ieu oge nikmat pangeran, cu. Anu moal weleh jeung moal petot, nikmat pangeran teh teu weleh datang ka manusa mun ku urang disyukurkeun mah tangtuna oge bakal namah deui kanikmatan. Ngan sabalikna lamun urang teu nyukurkeun nya ajab anu bakal tumerap ka urang. Da urang urang syukurkeun we da ieu syukuran teh ibadah keneh. Tawis tumarima sabab naon? Urang balik kana poko yen hirupna manusia di alam dunya teh lian tikeur ibadah. Sarengkak saparipola saliring-liring dumadi ibadah.
0: Tapi nu damel kaulanun.
1: Geuningan geus teu bisa ditolak deui. Omong samemeh ngalaksanakeun kawajiban mapan urang sok abdas heula. Bersihan beungeut tilu kali. Nyata abdas teh meresihan
0: beungeut tilu kali.
1: Meresihan beungeut salegana beungeut itu oge mun rumasa aya beungeutan.
0: Tapi nu damel kaula nun.
1: Tapi amun aya teu rumasa mah urang eueuh beungeutan ah teu kudu. Ieu mah khusus nu rumasa.
0: Tapi nu damel kaula nun.
1: Pek. Komo deui anu aya patula patalina? Jeung dawuhan pangeran yen moal pati-pati kami cenah geuning. Ngajadikeun jin jeung manusia lian tikeur ibadah.
0: Dawuh kaulanun.
1: Tekadkeun niatan tikiwari sagala rupa amal-amalan maneh niatan kana hade. Ya.
0: Tepino.
1: Naon untungna keur manusia ayeuna ngajalankeun goreng jeung naon rugina ngajalankeun bener. Nu puguh malamun goreng mah urang laku lampah nya rugi we.
0: Rugi.
1: Naon sabab?
0: Da atuh, ngan sakolepa.

0: dewa-dewa eueuh nu kuat.
1: Nanging dawuhkeun Hyang Otipati Jagatna eta
0: cenah mah kudu menta tulung ka anjeun wanita manikara.
2: Numutkeun dina ramalan ieu jalma raja ti nagara Prasajenar teh bakal bisa nyingkah, tapi ku ieu budak ngaranna Bang Bang Kaca

0: Raja di nagara rasa jenar anu maksa minta widadan
1: itu kasep
0: jadi eyang dongkap ka dieu teh teh lian lintang tipikeun ngajemput hideung pikeun dibawa ka sawarga.

0: Aing kumaha nasibna Raden Prakasih ayeuna?
1: Allah kaya kalah kayaknya.
2: Asih bang-bang kaca cing jadi insan anu guna pikeun kapentingan nagara jeung bangsa.

dikaseran kolot ngeso budak era deungeun-deungeun mika deudeuh. Hari karya ayeuna aya jelema nu rek sosorok kojor ka hareupeun kula.

0: aya tilu layon. Aya mimiti mah dua. Geuning katinggal itu nu hiji mah katinihan. Loh. Duh, ieu bau nana taku.
1: Naker
0: heuh. Ajeng na kawar cita emu tateng purwa daksina.
1: Purwa
0: marawitan. Daksina marawakasan. Emut kana peurahna. Atuh ieu tilu layon di bura. Lir malam tumeraping api. Leungit bau timul seger ku ayana di bura ku peurahna ieu nagawar cita. Ayeuna mah geus leungit bauna ieu. Aye geus leungit bauna wae ka karawe dae ka deukeutan. Heuh, hilayon saha uduh. Geuning ieu teh tikorona kabeh digorok. Tapakna gorok. Heuh, aya nu maehan ieu jelema teh. Moal kitu residivis mah ieu jelema. Bisa jadi residivis meureun. Tapi manusia urang make mahkota kerajaan. Tapi da tebar tos nih beungeut kieu kudu jahat wah. Urat goreng jelema kieu. Aduh. Cing dibawa ka luhur kuing kabehanana ieu.

0: pendek dek nyerang euy. Restu kan. Ya bari sakaliana dek nyampur bapak.
1: Ya sakatenang saya lah.
0: Oke dina kumpulna teh perlu bapak aya.
1: Katenang
0: dek dikenalkeun ieu kutu